0: Últimos em Cultura, com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Dirigindo
2: na Abedição de la Croix.
3: Tuambia ulianza lini safari yako ya mziki, tuanzia hapo hapo.
4: Mimi nimeanza safari yangu ya mziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
3: Ulianzia mziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
4: Maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi, hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio, ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mzigo unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
3: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
5: This is Afro Republic.

0: Women's Month, we lift our voices in honor of our queens. Channel Africa.
1: Dicha kamili kila saa. Darubini ya Africa pamoja na I am Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
2: Ni saa 9 kamili jioni katika jiji la Dodoma nchini Tanzania, sawia na saa 8 kamili mchana katika jiji la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo msikilizaji. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za mikoa kuhakikisha stendi zilizojengwa kwa ajili ya mabasi zinatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na si kwa shughuli nyingine. Na Rais wa Kenya William Ruto aongoza maadhimisho ya miaka 16 ya katiba mpya.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Rais wa Kenya William Ruto ameongoza maadhimisho ya miaka 16 tangu kuarisishwa kwa katiba mpya ya Kenya mwaka 2010 katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa KICC. Akiongoza sherehe za Katiba Day, Ruto ametoa changamoto kwa viongozi wote kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha utekelezaji kamili wa katiba hiyo ya miaka 2010 kwa vitendo na la sio tu kwa dhamira. Rais alitaja hatua zilizopigwa na utawala wake wa miaka 4 akiwemo kuboresha na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya kwa Wakenya wote jinsi ilivyoainishwa kwenye katiba kipengele cha 43 ikiwa mojawapo ya haki za kimsingi kwa kila Mkenya. Alifafanua kuwa serikali yake imeafikia maendeleo makubwa katika sekta ya afya ambapo zaidi ya Wakenya milioni 32.4 wamesajiliwa katika bima ya afya ya SHA na wengine zaidi ya milioni 8 wakipokea matibabu katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini humo. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za mikoa kuhakikisha stendi zilizojengwa kwa ajili ya mabasi zinatumika kwa dhamira yaliyokusudiwa na si kwa shughuli nyingine. Nchemba amesema ni muhimu mamlaka husika kuhakikisha miundombinu iliyojengwa na serikali kwa ajili ya kuhudumia mabasi inatumika ipasavyo ili uwekezaji huo uweze kuleta manufaa yaliyokusudiwa kwa wananchi.
5: Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi. Kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi. Lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu. Inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama.
4: Nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zimesisitiza ahadi yao katika kuhakikisha mageuzi ya elimu ili kuongeza ujuzi wa kusoma na kuandika kwa vijana, kupanua ujuzi wa ufundi stadi na kuchochea ushindani wa kikanda. Wakati wa mkutano wa pili wa elimu wa kikanda wa jumuiya hiyo iliyofanyika Nairobi, maofisa walisisitiza umuhimu wa kurekebisha mfumo wa mafunzo rasmi katika kuziba pengo la ujuzi, kupunguza ukosefu wa ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi. Mkutano huo wa siku tano ulioitishwa na serikali ya Kenya Jumuiya ya Afrika Mashariki na wadau wa maendeleo unajikita katika kauli mbiu ya kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka hadi matokeo, kuhimiza ustahimilifu na mifumo iliyo tayari kwa maendeleo endelevu. Shirika la Afya Duniani WHO limethibitisha rasmi kumalizika kwa mlipuko wa polio ya aina ya pili nchini Burundi, Uganda, Jamhuri ya Congo Brazzaville, Ghana na Guinea-Bissau baada ya tathmini huru za mwitikio wa mlipuko zilizofanyika katika kati ya Januari na Juni 2026. Tathmini hizo zilizingatia ufuatiliaji wa magonjwa, uwezo wa mahabara, kinga ya jamii na ufanisi wa kampeni za chanjo. WHO imeeleza kuwa mafanikio hayo yametokana na kuimarishwa kwa chanjo za kawaida, ufuatiliaji wa magonjwa, ugunduzi wa haraka na wa virusi, lakini pia kufikia watoto katika maendeleo yenye udumaduni. Nchini Burundi, juhudi hizo zilianza baada ya mlipuko kutangazwa Machi 2023, huku Uganda ikiimarisha ufuatiliaji wa mwitikio baada ya virusi kugunduliwa Mei 2024, na Jamhuri ya Kongo ikagundua virusi tangu Disemba 2023, wakati Guinea-Bissau haijaripoti ugunduzi wa virusi tangu Julai 2021. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Anas Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bendera. Na msikilizaji Channel Africa, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote tumsikilize Manasi bin Bendera, una yapi ambayo umetukusanyia katika habari za michezo?
4: Tulionayo leo hii katika habari za michezo ni pamoja na rais wa shirikisho la kandanda nchini Nigeria NFF Ibrahim Gasau amejiuzuru pamoja na wanachama wanane wa bodi hiyo kufuatia shinikizo kali kuhusu usimamizi duni. Na ligi kuu ya soka nchini Kenya msimu wa mwaka 2026-27 iliyokuwa ianze weekend hii imeahirishwa kufuatia agizo la mahakama kuu. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku leo, tuko naye Christine Esipisu. Ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
6: Msikizaji, ambayo tumeweza kukuandalia ni kuhusu mengi ambayo yanaendelea huko Sudan Kusini na mengine kutoka barani Afrika. Jiunge nami wakati wa makala ya uchumi na biashara.
2: Naam msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeweza kutangaza kusitishwa kwa shughuli katika vyuo vikuu vya umma vilivyopo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Kamati kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan imemteua Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba una maoni gani kuhusu uteuzi wa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, una fursa ya kuweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, lakini kwanza tupate tangazo.
7: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands, Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kuweza kusikiliza tangazo hilo na sasa ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba kamati kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya wenyekiti wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imemteua Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Kulichambua hili tunaungana naye mwanahabari wa Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Wilfos Ngoto kutoka jiji la Dar es Salaam Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam Tanzania?
8: Dar es Salaam ni njema kabisa, haya bila shaka Johannesburg ni njema pia.
2: Huku ni kwema, na jana tumeshuhudia jinamizi likiwa linaendelea kutamba katika Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi ameweza kufukuzwa wanachama. Lakini kubwa zaidi ni swala ambalo kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan kiliweza kumteua Deogratius John Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 kuwa makamu rais wa Tanzania. Pengine taarifa hizi mbili kubwa kwa mpigo zimepokelewaje?
8: Taarifa hizi zina maoni mseto, kwa maana kwamba jambo ambalo aliyekuwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi kujiuzuru ilikuwa ni habari kubwa na yenye mshangao mkubwa, lakini mshangao mkubwa CCM wenyewe wakaleta tena kwa Tanzania, maana hakuna mtu ambaye aliwaza kwamba kama chama watafikia hatua ya kuweza kumuondoa mwanachama ambaye ni mwandamizi, lakini kwa mtu ambaye anakuwa akitumika madarakani, akitumika katika taifa katika nafasi ambazo kama ambazo Balozi Emmanuel Nchimbi alikuwa nazo. Kwa hiyo ikawa ni mshangao mkubwa kwamba hatua ya kuondolewa wanachama ni hatua ambayo haikutarajiwa kabisa na Tanzania ama wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa. Lakini hata nafasi hii ya halmashauri kuu kuketi na kumteua tena Deogratius Ndejembi kuwa makamu rais mteule pia imekuwa ni taarifa ambayo imeshangaza pia watu, na watu hawakuitegemea sana, kwa sababu kuna sura ambazo kama watu walikuwa wanazitegemea hivi ama walikuwa wanazibetia kwamba anaweza akawa huyu, anaweza akawa huyu, anaweza akawa yule. Lakini katika wale wote ambao watu walikuwa na matarajio, watu CCM wamewa surprise pia, kwa sababu wamekuwa na nje kabisa ya fikra zao ama na mategemeo yao kwenda kumteua Deogratius Ndejembi ambaye amekuwa ni waziri wa nishati. Na uteuzi huo pia umefuatia kwamba Ndejembi akiwa ziara ya kikazi nchini Marekani kule Washington. Kwa hiyo uteuzi huu umekuja akiwa mwenyewe akiwa nje ya taifa kabisa. Lakini kingine ambacho kimewashangaza sana watu ni vile ambavyo Deo nadhani ndo amekuwa katika historia ya Tanzania, amekuwa anakwenda kushika nafasi ya makamu wa rais ni mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kutokea kuliko yoyote yule ambaye amewahi kushika nafasi hiyo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kubwa ambalo pia limewashangaza sana watu ni kwa nini Deo Ndejembi kwa wakati huu kutoa kwamba sura ambazo zimekuwa na wanachama wa muda mrefu, lakini vile vile watu ambao wameshika nafasi mbalimbali hawajaonekana. Kwa maana hiyo Deo Ndejembi ni mwanachama CCM, lakini hatuwezi kumsema kwamba ni mwanachama ambaye ni mbobevu zaidi ama CCM kupitia kikao kilichoketi na halmashauri kuu wao ikawapendeza kwamba wanakwenda na huyu, na hakujatajwa majina mawili au matatu kupiga kura. Mchakato umekwenda haraka zaidi kwa sababu limependekezwa jina moja na sasa kazi inabaki ni moja tu, kupelekwa bungeni na bunge kulipitisha. Kwa maana hiyo Deo Ndejembi jina lake linakwenda kudhibitishwa tu kwa sababu hana mshindani yeyote wa kuweza kupiga kura ama kupambana naye katika nafasi hiyo ambayo halmashauri kuu ama chama chake cha CCM kimeazimia sasa kukwenda naye.
2: Na kwa ufupi kabisa, watu wengi kama ulivyosema hapo awali ya kwamba jina hili limekuwa na mshituko, na huyu mtu sio maarufu sana haswa katika siasa za Tanzania kutokana na umri wake, lakini na namna hata alivyoanza siasa zake na kuingia rasmi katika kugombea ubunge ni mwaka wa 2020 ndo aliingia rasmi kugombea au aliingia rasmi katika siasa. Pengine wewe kwa ufahamu wako kama mwandishi wa habari, unamzungumziaje huyu makamu wa rais ule Deogratius John Ndejembi? Ni mtu wa namna gani katika uchapakazi wake?
8: Ukipitia maoni mbalimbali ya wale ambao wamefanya kazi kwa karibu na Ndejembi, wanamsema kwa wema na uzuri kwamba ni kijana ambaye ni mchapakazi, lakini vile vile tangia historia yake inaonyesha kabla ya kuwania ubunge amekuwa akishika nafasi ya uko wilaya pale Kongwa ambapo aliteuliwa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tano, Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kwa maana hiyo wengi wanasema kwamba ni kijana ambaye anapenda kazi yake, lakini vile vile amekibeba chama sana mabegani, licha kuwa kwamba hana uzoefu mkubwa, lakini kwa muda huu mfupi ambao amefanya kazi tayari amekuwa anaonekana ni mtu ambaye mwenye matokeo. Kwa hiyo ni chaguo sahihi, lakini nadhani ni namna moja ambayo Chama cha Mapinduzi kuendelea kuamini vijana, kwa sababu wapo wenye umri mkubwa zaidi, lakini Deo ameonekana kuaminiwa. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya zile mbinu za Chama cha Mapinduzi kuendelea kuwapenyeza ama kuwaweka mbele wale ambao bado wana damu changa kwa ajili ya kukisukuma chama. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya chaguo bora na la kimkakati sana kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hiyo Deo ndo atakuwa sasa ni moja kati ya viongozi ambao kwa madarakani ambao watakuwa na maono makubwa ama nafasi kubwa kutokana na umri wao, kwa maana safari yao ya kisiasa bado inaonekana ni asubuhi sana.
2: Wilfos Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi hapa Channel Africa, nikutakia mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
8: Haya, nakushukuru sana na kila laheri hapo Channel One Africa.
9: Lakini vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na Halmashauri Kuu ya CCM Taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri Kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko, basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu. Asanteni.
2: Na msikilizaji, ambapo hiyo ndo taarifa ambayo imetoka kumalizika hivi punde, ambapo hapo jana usiku kamati ya taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM kiliweza chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan kiliweza kumteua Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Tupate ujumbe mfupi.
10: Let's just do it.
11: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, una maoni gani kuhusiana na uteuzi wake huyu Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule nchini DRC, ambako tunaambiwa ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeweza kutangaza kusitishwa kwa shughuli katika chuo kikuu vya umma vilivyopo katika eneo au maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Thompson Ujibatangwa la William anaoripoti kamili.
12: Vyuo vikuu vilivyofungwa ni katika miji ya Goma na Bukavu, miji miwili mikuu ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini inayoikaliwa na uasi wa M23. Kwa sababu za kiusalama, Wizara ya Elimu ya Juu, Vyuo Vikuu na Utafiti wa Kisayansi kupitia Waziri Sombo Ayani Safi Muku na Marie Therese kupitia waraka wake wa kiwaziri uliosainiwa Agosti 20 mwaka 2026 ameleta uamuzi huo. Hatua hiyo inalenga mwaka wa masomo wa 2026-2027. Amepiga marufuku kazi za uandikaji wa wanafunzi wapya, usajili wa wale wanafunzi wa kale, usaishaji wa mitihani, ukaguzi wa fomu na kazi zingine za kabla na baada katika vyuo vikuu vinavyolengwa na hatua hiyo. Waziri amesema kuwa ni kutokana na sababu za kiusalama katika miji hiyo ili kudhibiti usalama wa wanafunzi, walimu na wafanyakazi wengine wa vyuo. Katika mji wa Goma ni vyuo vikuu vitano ambavyo vimenaswa na uamuzi huo, ikiwemo INIGO, Université de Goma, Chuo Kikuu cha Kibiashara mjini Goma, ISE Goma, Chuo Kikuu cha Kiganga Isteme Goma, Chuo Kikuu cha Ujuzi wa Kisasa Iste ya Goma, na Chuo Kikuu cha Walimu ISPE Goma. Robert Kalume Lunkantambriza ni mzazi wa watoto waliokuwa wakisoma kwa mojawapo wa vyuo vikuu, anazungumza nasi akiwa mjini Goma.
13: Maamuzi ya serikali kufunga baadhi ya vyuo vikuu kana na hali iliyoko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naweza nikazungumzie kwamba serikali inapaswa ichunguze baadhi ya hali ambazo watu wanakwenda kuishi ndani, hasa wakati huu nchi ikiwa ikishikiliwa upande mmoja na serikali, upande mwingine na waasi wa M23. Kwa hiyo ni vema sana kuwaza jinsi gani raia wanaendelea, na wakati wanatoa maamuzi kama hayo, kipi ambacho kitaweza kuwa baadaye. Hayo ni kama maoni yangu.
12: Katika mji wa Bukavu ni vyuo sita ambavyo vimefungwa kwa muda, navyo ni pamoja na IOB Bukavu, YSE Bukavu, Isteme Bukavu, YSP Bukavu, ISDER Bukavu, ISAM Bukavu. Ofa ndogo ilitolewa kwa wanafunzi walio katika vidato vya mwisho kwa kumalizia mwaka wa masomo wa 2025-26 ambao walikuwa bado kumaliza. Hawa wanaruhusika katika vyuo vya umma na vya kujitegemea ambavyo viongozi wao hutambulika na serikali ya Kinshasa. Baraka Elisha ni mwanafunzi kwenye Chuo Kikuu cha Ualimu ISP Bukavu Back 1 ya Kiingereza.
14: Tulianza mwaka, tulijua kama tutasoma vizuri na siye tukue ba licencié, lakini gouvernement inasema kama masomo isiendelee tena, tusisome tena ishie pale. Kabisa ile tunayona kama vile ni huzuni sana kwetu, na wanatuharibishia maavenir zetu. Hatuko tena batu ba kusoma, hatutasoma tena. Tulitoka kuma village zetu, tulitoka mfasi mbalimbali, tulikia soma tupate elimu kuma somo za serikali, lakini inakuwa deja regret na ni deception. Banatudisive kabisa, tunaona gouvernement imetuharibishia vitu vya mingi sana.
12: Upande wake Jean-Paul Chirimwami, mwanafunzi kwenye Chuo Kikuu IOB, yeye anaunga Kinshasa mkono kwa hatua hiyo ya kusimamisha kwa muda vyuo vikuu mwaka 2026-2027.
15: Ni kweli ilikuwa ni huzuni sana kwa watu wengi, tulisikia hivyo wanatusimamisha masomo, lakini upande wangu mimi nimeona kwamba ni vizuri kwa upande mwingine, kwa sababu tuna hawa viongozi wa M23 ambao tuko nao hapa. Ni kweli wanatu maltrete sana, hatuko hata vizuri, tunaishi vibaya. Pengine avenir yetu itakuwa bien kesho, maki kwa vile gouvernement natupangia bia mzuri kesho. Hawezi ipanga 2026-2027 kukose enseignement, kukose masomo, batu waikale, kisha kesho yake kusikue bia mzuri. Seki kesho yake kutakatu bia bia, paske waliona bienye M23 iko naona, iko naenda amo, ni bia mubaya na ni bia kutuagibisha petete kesho.
12: Wataalamu wa mambo ya elimu wanalaumu M23 kwa kubadili viongozi kwenye vyuo vikuu na kuweka walio wao. Bahati Matenga Sumialo ni mwalimu wa lugha ya Kifaransa kwenye shule maarufu la kisekondari Zawadi ya Rais mjini Uvira, tena ni mtaalamu wa masuala ya elimu ya juu na mwalimu kwenye vyuo vikuu kadhaa mjini Uvira mashariki mwa DRC. Yeye amelaumu hatua ya serikali ya Kinshasa.
16: Mimi ninafundisha kwenye vyuo vikuu hapa, mfano kama vile kwenye kope jele, na wakati mwenoza kupata fursa ya kutumia kufio vingine. Ile vreni liipata hiyo habari na iliniumiza sana. Kwa nini iliweza kuniumiza? Paske inaonekana serikali kuchukua hatua kama hiyo ilichukua kusema kwamba inapinir M23, lakini ni raia wa kawaida ndio wameweza kupigwa na ile, paske watoto wa

0: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
1: Tunazidi kusonga mbele kipindi hewani ni makala Darwin ya Afrika. Tayari dakika 24 zimekwisha kutimu tangu ilipotimu saa 8 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa tuelekee nchini Uganda, ni kwamba mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni, amesema atagombea urais mwaka wa 2031. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sachokombege kutoka Kampala nchini Uganda, ambapo Abedi alimuuliza iwapo kauli ya Muhoozi Kainerugaba ya kutangaza kugombea urais mwaka 2031 inaashiria mwanzo rasmi wa mpango wa kumrithi au kumrithisha madaraka rais Yoweri Kaguta Museveni. Cassius alianza kuelezea.
2: Bila shaka ni mwendelezo tu wa ule mpango mzima wa kuleta utawala wa kifamilia. Ndio tunaona ukweli unaanza kufichuka kwamba anathibitisha mwenyewe, kwa sababu kama angekuwa mtu mwingine ametangaza hivyo kama waliojaribu huko nyuma, unaona adhabu gani iliyoweza kuwafikia wengine mpaka sasa hivi wako korokoroni kwa ajili ya matamanio tu kutaja tu ile urais ndani, wako ndani baroni mpaka leo. Kwa hivyo ndicho kitu ambacho kinafanyika hapa. Mfano mwingine nadhani ni kule Malabo, mji mkuu wa Ekuatoria Guinea, ambako pia tumesikia Mbassa Gong naye anamtayarisha mwanaye. Ni kama mtindo fulani hivi ambao baadhi ya hizi nchi ambazo zimekuwa na mfumo wa kidikteta, unakuta rais aliyopa fedha kuchokachoka kwa ajili ya labda umri umepita, au anakuwa na labda anashindwa kwa sababu labda za kiafya kumsogezea karibu ambaye anamwona ni angefaa, anakuwa mwanaye, mkewe, unaona hereditary rule, vitu kama hivyo ndivyoona. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa demokrasia, kwa kweli demokrasia sasa hivi katika ulimwengu wetu leo. Sidhani kama picha yake inaonekana kama haing'ai sana.
3: Bila shaka. Na iwapo pengine Muhoozi atagombea mwaka 2031 kama alivyodai mwenyewe, ni changamoto gani kubwa anaweza kukutana nazo kutoka kupinzani wa ndani ya chama tawala cha NRM ambacho kipo madarakani toka mwaka 1986?
2: Sio changamoto. Tunaweza tukazitizama kwenye level mbili. Level ya kwanza ni kwamba atageuza tu kibao, unaona, walio na imani na baba yake moja kwa moja inatranslate kuwa imani kwa mwanaye, unaona. Alafu ujue kwamba aina ya wanasiasa tulio nao leo na ambao wamekuwa kifugwa, ambao sasa hivi ndio tunao, ni njaa nyingi tu, watu wa njaa tu hawa. Kwa hivyo watafuta mahali ambako mkate utakuwa umepakaliwa siagi. Kwa hivyo itakuwa swala rahisi tu. Lakini kwa upande wa shilingi, upande wa pili wa shilingi, hapa nchini tunaona kama kitu ambacho wengi walitabiri hivi. Nani, kwa mfano, falme tunazoziona hapa duniani, hata kwa mfano ule wa Saudi Arabia haukuwepo. Ukiangalia vile vile haukuwepo tokea zamani. Ni watu wanaoamua kufanya kwa sababu wanaweza wakafanya, matokeo yake unakuta mara kuna ufalme fulani, unaona, watu wanarifishana. Kwa hivyo kwa wale ambao walikuwa wanaamini kwamba ukitaka kujenga hizi nchi ili ziweze kuwa na picha ndefu zaidi na ya kung'aa ngavu zaidi, labda nipe nikupe mambo ya kuwepo na ridhaa fulani ama ushirikiano kwa na wote, kuliko maelewano na kupitia, ningesema kuliko kutumia mabavu, kwa sababu hao tunaozungumzia ni watu ambao mambo yao yanapitishwa kimabavu.
3: Naam, kisha unijibu kwa uchache kabisa. Sisi tunavyofahamu, Uganda si nchi yenye utawala mmoja wa kifalme, ni jamhuri yenye serikali ya rais. Na endapo labda atachaguliwa na kuwa rais wa nchi hii, tafsiri yake ni nini pengine?
2: Unavyozungumza ndugu mtangazaji, ni kwamba utawala wa kikatiba unazingatiwa, jambo ambalo sasa hivi si kweli hapa nchini Uganda.

0: Nasema si kweli, kwa sababu moja mbili tatu hivi. Kwanza ukiangalia mihimili mitatu ya serikali iliyopo, si zilikuwa zinatakiwa kuwa na ushirikiano kwenye level fulani fulani? Hatuoni hicho. Naona kingine ni kwamba chaguzi ambazo zimekuwa zikiandaliwa sio hapa Uganda tu, watu wamekuwa na manung'uniko mengi jinsi gani zinavyoandaliwa hizi chaguzi, kwa kutafuta viongozi wa hizi nchi zilizo mbalimbali. Hata unaposema Uganda ni jamhuri, yes, tawala za kifalme, yes, hazipo. Lakini sasa tuko na viongozi wetu ambao wamekuwa kichakachua, wako juu ya sheria kama tunavyoona sasa hivi.
1: Kisha shukrani.
0: Asante.
2: Na msikilizaji, baada ya kuweza kutoka huko nchini Uganda, na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera yuko hapa studio tayari kabisa.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia kule nchini Nigeria ambako rais wa shirikisho la kandanda nchini humo NFF Ibrahim Gusau amejiuzulu pamoja na wanachama wanane wa bodi hiyo kufuatia shinikizo kali kuhusu usimamizi duni. Gusau ameshtumiwa vikali kuhusiana na kukosa kufuzu kwa timu ya wanaume kwa kombe la dunia mwaka huu, na pia kushindwa kufuzu kwa timu la wanawake kwa kombe la dunia mwaka ujao kwa mara ya kwanza katika historia tangu mwaka 1991. Wanachama hao wa nane kati ya 13 wa halmashauri walijiuzuru, wanafanya maafisa watano waliosalia kutokuwa na uwezo wa kuendesha shughuli za kawaida za NFF. Yamkini kumekuwa na utetevu wa hali ya juu wa tiano ya uongozi wa soka nchini Nigeria, huku wanachama wa bodi wakishawishi kuhusu wachezaji wanao ruhusiwa katika timu za taifa. Kule nchini Tanzania, kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza amesema michezo dhidi ya timu kama Yanga Sports Club, Simba Sports Club na Azam FC huwa michezo ambayo sio rahisi, na zaidi kwa makocha kuandaa kikosi kutokana na kiwango na hamasa na utayari wa wachezaji. Baraza amesema wachezaji wake wameonyesha hari na utayari kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Yanga katika mchezo wa NBC ya ligi kuu ya nchi hiyo ya Tanzania. Hali hiyo imempa imani kuwa wanaweza kufanya vizuri katika mchezo huo ujao wa kesho.
5: Mwanzo kifika mechi kubwa kama Yanga Afrika ama Simba ama Azam, nadhani inakuwa rahisi kwa upande wetu kama wale walimu. Maanake vijana, hakuna kijana katika maybe katika mpira hataki kucheza mchezo mkubwa kama huu. So mentally vijana naweza sema wako ready, na ukijaribu kiangalia vijana wamefanya kazi yangu mimi kama mwalimu inakuwa rahisi, mimi na benji langu la ufundi. Na ukijaribu kuangalia so far, tumecheza mchezo wa kwanza mgumu Simba, tumecheza mchezo wa pili mgumu Azam, leo mchezo wa tatu.
4: Msimu mpya wa ligi kuu ya mpira wa miguu wa Kenya wa mwaka 2026-2027 uliotarajiwa kuanza mwishoni mwa wiki hii umeahirishwa kufuatia agizo la mahakama kuu. Shirikisho la soka la Kenya FKF lilificha ombi la mahakama mapema wiki hii likitaka kuondolewa kwa zuio hilo lililowekwa dhidi ya kuanza kwa msimu mpya Jumamosi hii, lakini mahakama kuu imekataa ombi hilo. Mzozo huo umetokana na kesi iliyowasilishwa na klabu ya Kariobangi Sharks iliyopinga uamuzi wa Sport Dispute Tribunal yani SDT na kuidhinisha mfumo wa kupandishwa kwa kushushwa daraja timu iliyopitishwa na KFKF. FKF kwa upande wake inapinga mamlaka ya mahakama kuu kusikiliza kesi hiyo, ikisisitiza kuwa rufaa dhidi ya uamuzi wa SDT inapaswa kuwasilishwa katika mahakama ya kitaifa ya usuluhishi wa migogoro ya michezo CAS iliyoko kule Uswisi. Pande hizo zinatarajiwa kurejea mahakamani September 21 mwaka huu wa 2026 kwa maelezo ama kwa maelekezo zaidi kuhusu kesi hiyo. Na mashindano ya mataifa Afrika kwa volleyball ya wanawake yameingia siku yake ya pili jana Jumatano, huku jumla ya mechi saba zikichezwa katika viwanja vya Kasarani na Ulinzi Complex kule nchini Kenya. Matokeo ya michezo hiyo ni kwamba Kameruni ilipata ushindi wa seti 3-0 dhidi ya Tunisia, lakini pia Nigeria ilipata ushindi wa 3-2 dhidi ya Ghana. Na mchezo mwingine ambao ulikuwa umekutanisha Misri na Senegal, Misri ilipata ushindi wa 3-0, na Zambia nayo pia ikaishinda Mali 3-1, na Algeria ikaishinda Burundi 3-0. Uganda ikapata ushindi dhidi ya Burkina Faso wa 3-0, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo pia ikapoteza baada ya kufungwa 3-0 na Rwanda. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na burudani na michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na Manasi bin Bendera, na kwa sasa moja kwa moja nisome tangazo msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vituo vya kumradhi, lakini pia tunakuletea mbali mbali. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa, channel zetu za WhatsApp zinazowakilisha huduma zetu za lugha tano, na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; na Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji Channel Africa, na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu uteuzi wa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Ghana, ambako tunaelezwa kwamba Ghana imekataa ofa ya shilingi ya shirika la mawasiliano la MTN Ghana ya saidi milioni 20 za Ghana, sawa na dola za Kimarekani milioni 1.78 za Marekani, kwa ajili ya kuwasaidia raia walioathiriwa na mashambulizi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, ikisema serikali tayari imetenga bajeti kwa ajili ya kurejesha nchini na kuwasaidia baada ya kurejea. Abedi Jean de la Croix anayo ripoti kamili.
6: Uamuzi huu umefanywa huku mjadala kuhusu usalama wa raia wa kigeni nchini Afrika Kusini ukiendelea, hasa baada ya kutokea kwa mashambulizi na vitendo vya uhasama vinavyolenga wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Accra, serikali ya Ghana imesema tayari imeweka mipango na bajeti kwa ajili ya kuondoa raia wake walio katika mazingira magumu nchini Afrika Kusini na kuwasaidia baada ya kurejea nchini Ghana. Hivyo serikali imeona kuna ulazima wa kupokea fedha hizo kutoka kwa MTN Ghana, kwa kuwa jukumu la kuhakikisha usalama na ustawi wa raia wake tayari limewekewa mpango na serikali. Ofa hiyo ya MTN Ghana ilikuwa na lengo la kusaidia raia wa Ghana ambao wameathiriwa moja kwa moja au kwa njia nyingine kutokana na mashambulizi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Mashambulizi hayo yamekuwa yakizua wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii za wageni wanaoishi nchini hapa, huku baadhi yao kikabiliwa na vitisho uporaji wa mali, uharibifu wa biashara na kulazimika kuondoka katika maeneo wanayoishi. Ghana ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zina idadi kubwa ya raia wanaoishi na kufanya biashara nchini Afrika Kusini. Kwa miaka mingi raia wa Ghana wamekuwa kishiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi nchini Afrika Kusini, ikiwemo biashara ndogo na zakati pamoja na sekta nyingine za huduma. Kutokana na hali hiyo, taarifa za mashambulizi dhidi ya wageni zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na serikali ya Ghana, hasa pale ambapo raia wake wanahusika. Serikali ya Ghana imeeleza kuwa mpango wake wa kuhakikisha raia wanaotaka kuondoka Afrika Kusini wanasaidiwa kurejea Ghana kwa usalama, huku wale watakaorejea nchini wakipewa msaada unaohitajika katika kipindi cha baada ya kurejea. Hatua hiyo inaonyesha pia kwamba swala la usalama wa raia wa Ghana nje ya nchi linachukuliwa kama jukumu la serikali badala ya kutegemea msaada kutoka kwa makampuni binafsi. Kwa upande mwingine, kukataliwa kwa ofa hiyo ya MTN Ghana kunaweza kuibua mjadala kuhusu namna serikali na sekta binafsi zinavyopaswa kushirikiana wakati wa kushughulikia majanga au migogoro inayoathiri raia nje ya nchi. MTN Ghana, ambayo ni moja ya kampuni kubwa za mawasiliano nchini Ghana, ilitoa fedha hizo kama sehemu ya juhudi za kuwasaidia raia wa Ghana waliokumbwa na madhara ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, serikali imeamua kwamba fedha hizo hazihitajiki kwa sasa kwa sababu tayari imetenga rasilimali zake kwa ajili ya zoezi la kuondoa raia walioathirika na kuwapatia msaada baada ya kurejea nyumbani. Taarifa hiyo inakuja wakati ambapo suala la mashambulizi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini limeendelea kuwa jambo linalozua mjadala ndani na nje ya nchi. Wahamiaji kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekuwa wakieleza hofu kuhusu usalama wao, huku mashirika na serikali za mataifa yao zikifuatilia kwa karibu hali hiyo. Kwa Ghana, swala hili lina umuhimu mkubwa kutokana na historia ya uhusiano wa karibu kati ya Ghana na Afrika Kusini, pamoja na uwepo wa jamii ya Waghana nchini Afrika Kusini. Serikali ya Ghana imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kulinda raia wake na kuhakikisha kwamba wale wanaohitaji kurejea nyumbani wanapata msaada unaofaa. Kwa sasa kinachotarajiwa na utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuwawezesha raia walioathirika kurejea Ghana na kupata msaada baada ya kufika nchini. Kukataa kwa serikali ofa ya MTN Ghana hakumaanishi kwamba kampuni hiyo haina nafasi katika kusaidia raia walioathirika. Badala yake, hatua hiyo inaonyesha kwamba serikali imeamua kuchukua jukumu la moja kwa moja katika mchakato huo kwa kutumia bajeti ambayo tayari imeandaliwa. Tukio hili pia linaweka mbele swala pana kuhusu usalama wa raia wa Afrika wanaoishi katika nchi nyingi za bara la Afrika. Kadri harakati za watu kutoka nchi moja kwenda nyingine zinavyoongezeka kwa sababu za biashara, ajira na fursa za kiuchumi, swala la ulinzi wa uhamiaji linazidi kuwa muhimu. Kwa Ghana, hatua ya serikali kukataa msaada wa MTN Ghana inasisitiza kwamba taifa hilo limejiandaa kutumia rasilimali zake katika kuwalinda na kuwasaidia raia wake. Abedi Jean de la Croix, El Africa Habari.
7: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.